0: Duffy scaled 33 wickets, while Bhuvneshwar Kumar, Razeek Salam Dar and Krunal Pandya took 2 wickets each. Earlier, Gujarat Titans won the toss and elected to field. Put into bat, Royal Challengers Bengaluru posted a massive 254 runs for the loss of 5 wickets in the stipulated 20 overs. Rajat Patidar top scored with an unbeaten 93 runs of 33 balls. Virat Kohli and Krunal Pandya added 43 runs each. For Gujarat Titans, Kagiso Rabada and Jason Holder took 2 wickets each. Rajat Patidar was adjudged the player of the match. Today, Sunrisers Hyderabad will face Rajasthan Royals in the eliminator in New Chandigarh, Mohali at 7:30 p.m. And now, for a look at today's newspapers, it's over to Tanvi Khurana.
1: Thank you, Pramod. Quad announces energy initiative, Fiji Port Project, headlines the Hindustan Times. While the Tribune headlines, committed to free and open Indo-Pacific, Quad unveils energy security initiative. And the Asian Age headlines, Quad unveils 4 key initiatives, expands energy, maritime ties. Another major story covered in most newspapers is the U.S. self-defense strikes casting shadow on Iran peace talks. The Asian Age headlines, talks under strain as U.S. strikes Iran, Tehran to retaliate. While the Tribune headlines, deal to end war may take a few days, says Rubio as U.S. strikes Iran again. The government forming panel on demographic changes caused due to infiltration is also a major story covered on the front page of most newspapers. The Times of India headlines, government panel to examine demographic changes. And the Hindu says, panel set up to study demographic change. The Indian Express headlines, HDFC Bank camouflaged crores as marketing spent to pay higher interest to state firm. The paper adds that violating RBI and bank norms, 45 crore extra interest was paid to Maharashtra State Road Development Corporation as sponsorship for road safety drive. The Indian Express in its editorial titled India First Can Converge with America First writes that against the backdrop of an uneasy phase in India-US relations over the past year or so, US Secretary Marco Rubio's visit to India signaled reassurance to New Delhi that Washington remains committed to a long-term strategic partnership. During his joint press conference with Rubio, Indian Foreign Minister Jaishankar acknowledged that the Trump administration has been forthright about pursuing an America First policy and said that Delhi too is guided by an India First approach. Convergence of interests may sustain cooperation, but India's standing in a fractured world will ultimately rest on the strength it builds at home, the paper concludes. And with that, it's back to you, Pramod.
0: Thank you, Tanvi. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Centre forms high-level committee to study demographic change caused by infiltration and other reasons. Supreme Court to deliver its verdict today on petitions challenging special intensive revision of electoral rolls. CBSE rejects claims circulating on social media about breach of its on-screen marking system, saying it was only testing site and not actual platform. IMD issues red alert for severe heatwave conditions in Madhya Pradesh, Uttar Pradesh and Vidarbha today. And in IPL cricket, Royal Challengers Bengaluru storm into final, beating Gujarat Titans by 92 runs in qualifier 1 at Dharamshala. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं नीतिका त्यागी। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। मरकजी सरकार ने दरअंदाजी और दीगर वजूहात से आबादी के तनासुब में होने वाली तब्दीली का जायजा लेने के लिए आला सतह की कमेटी बनाई है। सुप्रीम कोर्ट आज उन दरखास्तों पर अपना फैसला सुनाएगी जिनमें वोटर फहरिस्तों पर खसूसी जामे नजरेसानी को चैलेंज किया गया है। सीबीएसई ने अपने ऑन स्क्रीन मार्किंग निजाम की खिलाफवर्जी के बारे में सोशल मीडिया पर किए जाने वाले दावों को ये कहते हुए मुस्तरद कर दिया है कि ये सिर्फ टेस्टिंग साइट है, कोई हकीकी प्लेटफॉर्म नहीं। भारतीय मौसमियात महकमे ने आज मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में इंतहाई शदीद गर्मी के मद्देनजर रेड अलर्ट जारी किया है। امریکی خلائی ادارے ناسا نے روبوٹک لینڈرز، ڈرونز اور خلائی جہازوں کی تفصیلات جاری کی ہیں جو وہ چاند پر بیس قائم کرنے کے اپنے منصوبے کے تحت چاند پر بھیجنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اور آئی پی ایل کرکٹ میں دھرمشالہ میں کوالیفائر ون میں رویل چیلنجرز بنگلورو کی ٹیم گجرات ٹائٹنز کو 92 رن سے شکست دے کر فائنل میں پہنچ گئی ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ مرکز نے دراندازی اور دیگر وجوہات سے آبادی کے تناسب میں ہونے والی تبدیلی کے چیلنج سے نمٹنے کے لیے ایک اعلی سطحی کمیٹی تشکیل دی ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے بتایا کہ سپریم کورٹ کے سابق جج جسٹس پرکاش پربھاکر نولیکر مذکورہ کمیٹی کی صدارت کریں گے۔ مردم شماری کے کمشنر کے ساتھ سابق آئی اے ایس افسر درگا شنکر مشرا، سابق آئی پی ایس افسر بالاجی شری واستو اور ماہر معاشیات ڈاکٹر شامیکا روی کو کمیٹی کے ممبران کے طور پر مقرر کیا گیا ہے۔ وزارت داخلہ میں فورینرز ون ڈویژن کے جوائنٹ سیکرٹری کمیٹی کے ممبر سیکرٹری کے طور پر خدمات انجام دیں گے۔ جناب شاہ نے کہا کہ دراندازی اور دیگر وجوہات سے آبادی کے تناسب میں غیر فطری تبدیلی ہو رہی ہے اور اس سے کسی بھی ملک کے حال اور مستقبل کو بڑا خطرہ لاحق ہوتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ آبادی کے تناسب میں تبدیلی ایک سنگین معاملہ ہے جو صرف ملک کی خود مختاری سے ہی نہیں بلکہ قومی سلامتی، امن و قانون، سماجی ڈھانچے میں بڑی تبدیلی اور قبائلی معاشرے کے تحفظ سے بھی وابستہ ہے۔ پیش ہے ہمارے نامہ نگار کی یہ رپورٹ۔
3: اعلی سطح کی یہ کمیٹی غیر قانونی امیگریشن اور دیگر وجوہات سے آبادی کے تناسب میں ہونے والی تبدیلیوں کا جامع جائزہ لے گی۔ یہ کمیٹی مذہبی اور سماجی طبقوں کی سطح پر آبادی میں ہونے والی غیر معمولی تبدیلیوں کے رجحان کا تجزیہ بھی کرے گی اور اس کے لیے ایک منصوبہ بند اور مقررہ وقت کے اندر پورا ہونے والا حل پیش کرے گی۔ وزیراعظم نریندر مودی نے پچھلے سال لال قلعے سے یوم آزادی کے اپنے خطاب میں آبادی کے تناسب کے اعتبار سے ہونے والی تبدیلی کے بارے میں اعلی سطح کی کمیٹی کا اعلان کیا تھا۔
4: میں آج دیش کے سامنے ایک چنتا، ایک چنوتی کے سمبندھ میں آگاہ کرنا چاہتا ہوں۔ سڑیتر کے تحت دیش کی ڈیموگرافی کو بدلا جا رہا ہے، ایک نئے سنکٹ کے بیج بوئے جا رہے ہیں اور یہ اس پیٹھیے میرے دیش کے نوجوانوں کی روزی روٹی چھین رہے ہیں، یہ دیش سہن نہیں کرے گا اور اس لیے ایک ہائی پاور ڈیموگرافی مشن شروع کرنے کا نرنے کیا۔
3: یہ کمیٹی ایک سال کے اندر اندر اپنی رپورٹ پیش کر دے گی۔ اگر ضروری ہوا تو کمیٹی کی مدت میں 6 ماہ کی توسیع کی جا سکتی ہے۔ دلی سے انوپم مشرا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں اصغر علی۔
2: سپریم کورٹ آج ان درخواستوں پر اپنا فیصلہ سنائے گی جن میں ووٹر فہرستوں پر خصوصی جامع نظر ثانی ایس آئی آر کے قانونی جواز کو چیلنج کیا گیا ہے۔ چیف جسٹس سوریہ کانت اور جسٹس جوئے مالیا باغچی پر مشتمل ایک بینچ آج اپنے فیصلے کا اعلان کرے گی۔ مذکورہ بینچ نے تفصیلی سماعت کے بعد اس سال کے اوائل میں اس معاملے میں اپنا فیصلہ محفوظ رکھا تھا۔ ان درخواستوں میں انتخابی کمیشن کی جانب سے ایس آئی آر کے عمل کے قانونی جواز کو یہ دلیل پیش کرتے ہوئے چیلنج کیا گیا ہے کہ ووٹر فہرستوں پر نظر ثانی کا یہ عمل آئین کی دفعہ 326، عوامی نمائندگی ایکٹ 1950 اور بعد میں مرتب کیے گئے ضابطوں کے تحت چناؤ کمیشن کو حاصل اختیارات سے تجاوز کرتا ہے۔ اس سے قبل سپریم کورٹ نے مختلف ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں ایس آئی آر عمل سے متاثر ہونے والے رائے دہندگان کی مشکلات دور کرنے اور شفافیت کو فروغ دینے کی خاطر عبوری ہدایات جاری کی تھیں۔ سینٹرل بورڈ آف سیکنڈری ایجوکیشن سی بی ایس ای نے یہ وضاحت کی ہے کہ امتحان کے پرچوں کی جانچ کے لیے استعمال کیے گئے اس کے حقیقی آن سکرین مارکنگ نظام میں کسی طرح کی کوئی سیکیورٹی کوتاہی نہیں ہوئی ہے۔ بورڈ نے کہا ہے کہ داخلی جانچ اور نظر ثانی کے مقاصد کے لیے سیمپل ڈیٹا کے ساتھ یو آر ایل cbse.onmarks.co.in صرف ایک ٹیسٹنگ سائٹ ہے۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
5: سی بی ایس ای نے کہا ہے کہ سوشل میڈیا پر جو یو آر ایل سرکولیٹ کیا جا رہا ہے وہ امتحان کے پرچوں کی جانچ کے لیے استعمال کیے گئے پورٹل سے مختلف ہے۔ بورڈ نے کہا ہے کہ شکایات کے ازالے کے لیے مضبوط نظام کے ساتھ اسسمنٹ میں شفافیت بڑھانے کی خاطر آن اسکرین مارکنگ نظام نافذ کیا گیا ہے۔ سی بی ایس ای نے اپنے حقیقی آن اسکرین مارکنگ نظام میں کسی طرح کی سیکیورٹی خلاف ورزی کے دعووں کو خارج کرتے ہوئے سبھی متعلقہ افراد کو پھر یقین دلایا ہے کہ جانچ کے پلیٹ فارم کی سیکیورٹی اور شفافیت کو یقینی بنانے کے لیے سبھی تحفظات نافذ کیے گئے ہیں۔ دلی سے پریا مونڈل کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں شمیم عرفان۔
2: صدر جمہوریہ دروپدی مرمو سکم کے اپنے دورے کے دوسرے دن آج صبح ناتھولا پاس جائیں گی۔ صدر جمہوریہ ناتھولا میں تعینات فوجیوں سے بات چیت کریں گی اور اس دوران فوج کے اعلی اہلکار انہیں

0: علاقے کی مختلف سرگرمیوں سے واقف کرائیں گے. صدر جمہوریہ بابا ہربھجن کی درگاہ بھی جائیں گی. بعد میں دن میں صدر جمہوریہ مرمو گنگٹوک میں منن کیندر میں سکم یونیورسٹی کی تقریبیں تقسیم اسناد کے دوران طلبہ کو ڈگری اور تمغوں سے سرفراز کریں گی. 33 ڈپارٹمنٹ سے وابستہ تقریباً 14,000 ڈگریاں دی جائیں گی, جن میں 199 خواتین سمیت 285 طلبہ کو گولڈ اور سلور میڈل دیے جائیں گے. کل صدر جمہوریہ نے آرکیڈیریم اور نامگیال انسٹیٹیوٹ آف تبیٹالوجی کا دورہ کیا تھا. گورنر اوم پرکاش ماتھر, وزیر اعلیٰ پریم سنگھ تمانگ اور دیگر اہلکاروں نے آرکیڈیریم میں صدر جمہوریہ کا استقبال کیا تھا. یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے. کولکاتہ کی ایک خصوصی عدالت نے مالدہ کے موتھاباری علاقے میں جوڈیشل افسران پر حملے کے معاملے میں مزید 15 افراد کو 5 جون تک قومی جانچ ایجنسی کی تحویل میں بھیج دیا ہے. پیر کی رات کو موتھاباری اور آس پاس کے علاقوں میں مرکزی ایجنسی کی چھاپے مارنے کی کارروائی کے دوران ان ملزموں کو گرفتار کیا گیا تھا. عدالت کی کارروائی کے دوران این آئی اے نے اس معاملے کے سلسلے میں 2 کیس ڈائریاں پیش کی. این آئی اے کے ذرائع کے مطابق اس واقعے کے دن کی سی سی ٹی وی فوٹیج اور سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والے مختلف ویڈیو کلپس کا تجزیہ کرنے کے بعد مشتبہ افراد کی شناخت کی گئی. ایجنسی نے مزید چھان بین کے لیے گرفتار کیے گئے افراد کے قبضے سے 15 موبائل فون بھی ضبط کیے ہیں. وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کل شام نئی دلی میں آسٹریلیا کی اپنی ہم منصب پینی وانگ کے ساتھ 17ویں وزرائے خارجہ فریم ورک مذاکرات کی مشترکہ صدارت کی. ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ بھارت بحر الکاہل مغربی ایشیا کی صورتحال اور دیگر علاقائی عالمی اور کثیر جہتی معاملات پر تبادلہ خیال کیا گیا. انہوں نے دونوں ملکوں کے درمیان جامع اسٹریٹجک شراکت داری کی مسلسل پیش رفت کا جائزہ بھی لیا. ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ جوہری توانائی پیدا کرتے ہوئے یورینیم کی فراہمی سمیت توانائی کے شعبے میں باہمی تعاون بڑھ رہا ہے. وزیر موصوف نے مزید کہا کہ دونوں ملک اہم معدنیات کے شعبے میں مل کر کام کر رہے ہیں. بھارتی موسمیات محکمے نے آج مدھیہ پردیش, اتر پردیش اور ودربھ میں شدید سے لے کر بہت شدید گرمی کے امکان کے مدنظر ریڈ الرٹ جاری کیا ہے. موسمیات محکمے نے دلی, ہریانہ, چنڈی گڑھ, پنجاب, راجستھان, چھتیس گڑھ, ساحلی آندھرا پردیش, ہماچل پردیش, جموں و کشمیر, لداخ, جھارکھنڈ, اوڈیشہ, تلنگانہ اور اتراکھنڈ میں بھی اگلے 2 دن تک گرمی کا زور جاری رہنے کی پیش گوئی کی ہے. جنوب مغربی مانسون کے کیرلم پہنچنے میں 1-2 دن کی تاخیر ہو سکتی ہے. اس سے پہلے مانسون کے کل وہاں پہنچنے کی پیش گوئی کی گئی تھی. تفصیل ہمارے نامہ نگار سے.
1: کیرلم کے جنوبی حصے میں کچھ علاقوں میں آج صبح تک 5 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی, جبکہ دیگر مقامات اور لکشدیپ میں کوئی بارش نہیں ہوئی. کیرلم میں فی الحال اگلے 4 دن تک تیز بارش ہونے کی کوئی وارننگ جاری نہیں کی گئی ہے. اس سے پہلے وہاں مانسون کے 26 مئی کو پہنچنے کی پیش گوئی کی گئی تھی. تیرووننتھاپورم سے اسمتھی ایم پلوروتھی کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں شعیبہ.
0: ماحولیات, جنگلات اور آب و ہوا کی تبدیلی کے محکمے کے وزیر بھوپیندر یادو نے دلی میں فضائی آلودگی کم کرنے کی خاطر مختلف ایجنسیوں کے مابین بہتر تال میل, تیزی کے ساتھ عمل درآمد اور سختی کے ساتھ نفاذ کی ضرورت پر زور دیا ہے. وزیر موصوف نے قومی راجدھانی میں ہوا کی کوالٹی کو بہتر بنانے کی خاطر کیے جانے والے اقدامات کی پیش رفت کا جائزہ لینے کے لیے دلی کی وزیر اعلی ریکھا گپتا کے ساتھ جائزہ میٹنگ کی. امریکی خلائی ادارے ناسا نے روبوٹک لینڈرز, ڈرونز اور خلائی جہازوں کی تفصیلات جاری کی ہیں جو وہ چاند پر بیس قائم کرنے کے اپنے منصوبے کے تحت چاند پر بھیجنے کا ارادہ رکھتا ہے. امیزون کے بانی جیف بیزوس کی خلائی کمپنی بلو اوریجن ان کمپنیوں میں سے ایک ہے جن کا انتخاب مشینیں تیار کرنے کے لیے کیا گیا ہے. امریکہ کا یہ منصوبہ ہے کہ سال 2028 میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اپنے عہدے سے سبکدوش ہونے سے قبل امریکی خلابازوں کو پھر سے چاند پر بھیجا جائے. ریلوے کی وزارت نے ہائیڈروجن سے چلنے والی ملک کی پہلی ڈی ای ایم یو ٹرین کے लॉन्च की मंजूरी दे दी है। इसमें 10 रेल डिब्बे होंगे। ये इकदाम रेलवे के शोबे में माहौलियात के लिए साजगार और पायदार ट्रांसपोर्टेशन को फरोग देने की समत एक अहम कदम है। ये रेलगाड़ी बिजली पैदा करने के लिए हाइड्रोजन ईंधन सेल्स का इस्तेमाल करते हुए

0: یوریا ڈال کے اس کو اور بڑھا رہے ہیں تو اس کا وہ بھی جو ہے ایک نقصان ہے کہ وہ تاپمان بھی بڑھاتا ہے. تو یہ میں تو یہ کہوں گی کہ زیادہ سے زیادہ آپ کی جو نیچرل جو ہے نا کھیتی, آپ گرین مینیور ہے یا آپ جو ہے آپ کا گوبر کی کھاد ہے, اس کا زیادہ سے زیادہ آپ اس میں پریوگ کریں. اس کے علاوہ جیسے ابھی آپ کی مکھیہ روپ سے سبزی ورگی فصلیں زیادہ آپ پریوگ لگتی ہے اس سمے زائد کالین جو فصلیں ہوتی ہیں اس میں آپ سینڈ نیٹ کا پریوگ کر سکتے ہیں. جیسے ہم سینڈ نیٹ بناتے ہیں تو سینڈ نیٹ میں جیسے جالا جی کہتے ہیں ہم ایک سینڈ نیٹ جالا بنا, اس کے اندر آپ جیسے ٹماٹر کی فصلیں لگا رہے ہیں یا آپ کوئی اور انیہ فصلیں بھی لگا رہے ہیں, بینگن ہے مرچ ہے, تو وہ فصلیں آپ کو لگانی ہے اس کے اندر, تو تاپمان ایک کم رہے اس میں آپ کو ایک دھیان رکھنا ہے کہ آپ جب سینڈیٹ پریوگ کر رہے ہیں اس کو کس کلر کا یوز کرنا ہے. کیونکہ دیکھو آپ سینڈیٹ بنا رہے ہیں آپ کا خرچہ تو اتنا ہی آنا ہے نا, لیکن اگر آپ کلر کا دھیان رکھ رہے ہیں تو آپ کی جو اپج ہے اس کی گڑوتا اچھی ہوگی, اتپادکتا اچھی ہوگی, اس کی اپج اچھی ہوگی, گڑوتا اچھی ہوگی. تو اس میں آپ وشیش کر ابھی جو اگر لگا رہے ہیں گرمی کے موسم میں تو اس میں آپ کو سب سے پہلے پرائرٹی دینی ہرے رنگ کی, ہرے رنگ کا دینا ہے تو, اور کالے رنگ کو تو بالکل ابھی نہیں کرنا ہے. گرمی کے موسم میں بالکل کالے رنگ کا پریوگ نہیں کرنا. جنرلی ہم سوچتے ہیں نا کالے کے اندر زیادہ سیڈ بنے گا تو گرم سے وہ زیادہ ریڈیشن ایبزارب کر دیتا ہے, جو سوریہ کا جو پرکاش ہوتا ہے نا ہم ریڈیشن جس کو کہتے ہیں اس کو زیادہ اوشوشت کر دیتا ہے تو اندر وہ زیادہ گرمی پیدا کر دیتا ہے. تو ہماری جو اودھارنا ہے نا یہ کالا رنگ سے چھایا زیادہ ہو رہی ہے تو تھوڑا سا اس میں ہم کو یہ دھیان رکھنا ہے کہ ہرے رنگ کا زیادہ پریوگ کریں. اگر ہرا رنگ نہیں مل رہا تو پھر ریڈ کلر لے لیں یا انیہ دوسرا بلو کلر. کالے رنگ کو گرمی کے موسم میں بالکل اس کا پریوگ نہیں کرنا چاہیے. تو ایک ہی آپ دھیان رکھیے. اس کے علاوہ آپ جو ہے سینڈ نیٹ کا پریوگ کر سکتے ہیں, ونڈ بریکر ہم جسے کہتے ہیں, کیونکہ ہم کو جیسے پتا چل گیا کہ ہماری لو کس ڈائریکشن سے آ رہی ہے نا, تو اس ڈائریکشن کو ہم یا تو ونڈ بریک کا آپ لگا لیجئے. ونڈ بریک کا اگر آپ پریوگ کر رہے ہیں تو وہ آپ کی کیا ہوگی ہوا تھوڑا سا آپ کی جو مکھیہ فصل ہے اس میں آنے سے وہ بچ جائے گی. تو ایک اس کو بھی آپ اس کا پریوگ کر سکتے ہیں.
1: اچھا میں یہیں پہ پوچھنا چاہوں گا کہ ونڈ بریکس کے لیے کیا کچھ فصلیں بھی ہوتی ہیں جوار باجرہ کی جو,
0: ہاں جی ہاں جی,
1: ونڈ بریکر,
0: ہاں جی ہاں جی. تو اس میں جیسے اگر ہم لوگ جیسے ونڈ بریکر میں آج کل بڑا ہوا ایگرو فورسٹری کو بھی دے رہے ہیں کہ اس کے ساتھ ساتھ آپ فورسٹ والی جیسے جو آپ کا بعد میں ٹمبر کے روپ میں پریوگ کر سکتے ہیں وہ والے پیڑ آپ لگا سکتے ہیں ہے نا. جیسے آپ نے مکھیہ فصل لگا دی اس کے چاروں آپ اس لگا لیجیے. تو آج کل جیسے ونڈ جس گرم ہوا آ رہی ہے تو اس سے بچاؤ ہو جائے گا, سردیوں میں آپ کی شیت لہر آ رہی ہے تو اس سے آپ کی مکھیہ فصل سے بچاؤ ہو سکتا ہے, ساتھ ہی اس سے آپ کو ایڈیشنل انکم مل سکتی ہے. بعد میں اس کو آپ فرنیچر مطلب لکڑی کے روپ میں یا کہیں انیہ اس کا سائیڈ انکم مطلب لے سکتے ہیں, اس سے آپ کے اترکت آئے بھی ہو سکتی ہے.
2: جو ڈاکٹر صاحب جب یہ ہم بات کرتے ہیں کہ زائد کالین فصلوں میں ہم دلہنی فصلیں بھی ہیں ہمارے پاس اور کدو ورگے جو ہماری سبزی کی فصلیں ہیں وہ بھی ہیں, تو جیسے کہ دلہنی فصلیں ہیں ان میں نقصان جو ہوتا ہے وہ اور جو کدو ورگی فصلیں ہیں ان میں نقصان کتنا ہوگا, تو ایسے ہمارے کسان بھائی جو ہیں کیسے مطلب ان دونوں کو مینج کریں؟
0: جی جیسے کہ سب سے پہلے تو آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ قسم کون سی یوز کرنی ہے. جیسے آپ مونگ ہے, مونگ آپ کا اس سمے بھی لگتی ہے, برسات میں بھی آپ لگاؤ گے ہے نا. اڑد یہ چیز ایسی ہے کہ اس سمے بھی لگتی ہے, سورج مکھی کا ہی ہے, اس سمے بھی لگے گی آپ کا اس میں بھی لگتی ہے برسات. تو آپ کو سب سے پہلے لگانی ہے کہ فصل کا چین آپ نے کر دیا, کیونکہ یہ جو فصلیں جو میں نے ابھی بتائی ہے مونگ یا آپ کا سورج مکھی یا جو سبزی ورگیاں جو بھی فصلیں ابھی لگ رہی ہیں ان کا چین کر دیں کیونکہ ان میں تھوڑا سا گرمی سہن کرنے کی چھمتا ہو. اس کے بعد نیکسٹ آپ کو قسم کا چین کرنا ہے کیونکہ آپ کی گرمی سمے زائد کالین کی قسم الگ ہوگی اور آپ کی جو نیکسٹ سیزن میں لگے گی, نیکسٹ سیزن میں بھی آپ کی کدو ورگی سبزیاں لگیں گی, آپ کا ٹماٹر لگے گا, بینگن لگے, وہ لگے, تو آپ کو قسم کا چین ضرور کرنا ہے جو آپ کی اس زائد کالین سیزن جو اپریل مئی جون لگ رہا ہے اس میں آپ کی چل رہی ہے.
1: جی اور ایک کالر ہمارے ساتھ جڑ گیا ہے, یونین لے لیتے ہیں. ہیلو ہیلو جی, اپنا نام بتائیے اور کہاں سے بول رہے ہیں. جی آواز آ رہی ہے, آپ اپنا نام بتائیے کہاں سے بول رہے ہیں.
3: رام پھل یادو بول رہا ہوں ہریانہ سے.
1: جی رام پھل جی اپنا سوال پوچھیے.
3: سر سوال میرا یہ ہے موسمی اور آم لگاوا بھرپور ماترا میں لیکن پتیاں مڑ رہی ہیں اندر کی طرف, تو گرمی کی وجہ سے ہو سکتا ہے سر کوئی فرٹیلائزر کمی ہے سر, پلیز اس کا سمادھان بتائیں.
0: جی جی جیسے کہ آپ نے کہا آم کی فصل بولا نا,
1: ایک بار پنہ اپنا پرشن دہرائیں.
3: سر آم اور موسمی,
0: جی آم اور موسمی,
3: جی تو پودا پتے نا اندر کی طرف مڑ رہے ہیں.
0: ہاں جی ہاں جی ہاں جی,
3: پھل بھرپور ماترا میں تو گرمی کی وجہ سے ہو سکتا ہے کوئی فرٹیلائزر,
0: یہ صبح